0: 昨日の軍部会議でクリーク暗号が漏らされた件で海軍に思いっきり笑われた。陸軍出身のやつに梅機関が務まるわけがないとな。
1: 仮に我々に落ち度があるにしてみても奴らにとやかく言われる筋合いはありません。
0: 暗号を漏らした人間を捕まえない限り誰に何を言われてもこっちには返す言葉がない。
1: 言葉ですが、リュウエサーとシェンビンは一筋縄ではいきません。自分はずっとあの二人に問題があると疑ってきました。
0: 梅機関内部に問題があったのでは。
1: それは
0: 怪しいと思うなら徹底的に調べ、できるだけ早く結果を出せ。一旦西園寺公爵が目を覚まし、リー・ウェスーの養子の身分が承認

0: ほう、書け。
1: これはおめえが要求した診療録だ。
2: イングリス小生の受本を犯して刃物だ。
1: もう危険で。
2: こんなこと俺と二度に言うな。
3: この度は大変ご迷惑をおかけいたしました。
1: 隙があればお前は俺のところに来るな。他国の剣の足を縛るにはやめろ。

0: マシコです。
1: 課長どうも。
2: 斉田先生が生きてた時に連絡
0: した修理工はまだ来てないのか。正確の数字が知りたいのでちょっと
2: 聞いてもらえますか。急いでるから。
1: もうこちらに着いてます。行かせます。
0: お願いします。
1: はい。
2: 谢谢。
1: お降伏を機械させろ。
3: はい。

0: 啊，
1: 你要是动作快点我们更痛快。
0: 不是你磨磨唧唧的，
1: 你大男人，我说一句你回一句，你有意思吗？
2: 行，我不跟你计较了。
3: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走回去清宫。
4: 好，
5: 清楚。
3: 走。
6: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドン A から借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください、どうのことです。
7: やっぱり処方なのか。
6: そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。
7: ファンドンは大した脅威ではない。ゼロ号にご伝えて、全ての重力は処方に使って絶対に逃がすな。
6: はい、

0: 頭のいい奴こと出資が多い。これだけは覚えてね、平田君。中国人を信用しちゃいけない。
1: 信用してないならなぜ彼女を逮捕しないんですか。
0: 彼女は犯行者たちを見つけ出すの要だ、餌なんだよ。そして慶応の卒業生やし、東京でも人脈もあるからな。
1: なるほど。
2: 失礼します。
0: 知り合いが来たな。
1: 分洞へ落ちました。
0: さあ来い。
3: 什么呀，真的是。我哟，两位是